sala kamnana kwezoshalba ke ihora lesihlanu ekuseni. Asiphinde sibonga kakhulu ukubona bonke oza kwethu kade basuke beyibambile nje Monday to Friday kuzolapha ke inhlelo zalapha ke umsakazo. Thank you so much bonke nje bafowethu kuzona zonke lapha ke imikhakha yonke lapha ke iminxa yenze lapha ke umsakazo usebenze lapha ke into lapha ke encomekayo ngaso sonke isikhathi bafowethu siyabonga kakhulu. Ilomo zomphakathi izilomo zomsakazo lapha ke umsakazo umgqokolo FM sithi thank you so much, really appreciate ngalesi sikhathi 15 minutes after

ngithi ke ngiyamola phe kumlalelo sibhalele uthi lapha ke uthi ke molo msakazi wayithinta indaba enkulu nami ngeke ngabhekana naleso simo kodwa angikwazanga ukuthi ke ngibike indaba yami ngoba vele bonke bashomene angikwazanga ubese sibeka solapha ke isibhedlela okay ubese sibeka solapha ke isibhedlela ke esingenzanga kahle lapha ke kuyena lapha ke uyasho lapha ke uthi ke uzanelwa kamdluli khona lapha ke endaweni yasemkhambathini usho kanje lapha ke udadewethu uthi ke hey vele libonke labantu bashomene akusizanga ukuthi ke ngilongithi ngithi ngifuna umphathi kulungile ke sometimes udadewethu ke wena lapha ke mamdluli ke kuyadinga ukuthi ke uhluleke lapha ke uzamile ungasaleli lapha uthi usuyayekelela indlela lapha ke ongaphathwanga ngahle ngayo ke lapha ke uyasisho lapha ke sphedle ngicela ngikhethe ukungasisho ke mina usethi ke alright ke uthi lumnandi uhlelo ke sinawe nje kuze kushaye lapha ke ihora elinomona kulungile ke siyabonga kakhulu ke we mamdluli khona lapha ke endaweni yasemkhabathini 0623151986 ngiyamola lapha ke omunye umlaleli lapha ke uye lapha ke ukhaliye khona lapha ke endaweni yaseswap uthi ke uyabona lesibhedlela nalo nurse ke kufanele bangene ejela kuphela uthi la ngila eswap kulungile ke siyakuzwa kakhulu lapha ke dadewethu mangabe udadewethu ngicabanga kanje khona amagama othi la mhlawumbe uyawafunda wena ungalisa ngapha libuye ngapha uthi uyalisa ngapha libuye ngapha sometimes ke injalo lapha ke lesikhuluma ngosukela namhlanje saba kakhulu ke ngokuphawula kwakho ku 0623151986 phinde siphunye sibheke ngapha ngalabo 6 minutes after lapha ke u 3 sabona mosana kusjoyina la emsazweni wakho mphakathi umgungu ndlovu is the sound of choice of KZN capital ikhamla ngumandla ngwadlamlike sibongo mfoka mqedi qedi abantwana betheko basopa tabazana esigqebe nangu dlamini edlula na uhlele kuze kuse njalo ngamasabatha kusuka ngalapha ke hora lesibili izintatha kuze kushaye lapha ke ihora lesihlanu ekuseni suke sinawe we don't mind to do lento ngoba yazokuthina wena usenhlizweni yethu ke that's why lento siyenza yenzeke.

kanti ke imphumela ke imi kanjena ke kumdlalo obukaduse YMCA uqhudeke 3 kwaba izulu umlazi tremendous kanti ke isteki sona ke kwisteki bekumi kanje ku number 4 bekuthathwe noma beku ixolo can't get ku number 3 kwaizulu tremendous ku number 2 kwaizulu messengers kanti ke ku number 1 kuthathe bona ke iRoyal Messengers kumdlalo ke lowo ke obukade use YMCA sidlulele phambili futhi ke eminye imphumela yawo kumdlalo ke obukade ungesadlule esonto elidlule lapha eYMCA imkanjena ke imphumela yakhona ke uqhude kuthathwe umlungu isikhomo kwazoba nonxese mlaleli sesengiphambanisa inkomishi zami la inxese nxese kanti omunye umdlalo ozobe ukhona kunomdlalo nje ozobe ukhona lana ebizane onesteki ke sika 30,000 kanti ijoining fee yakhona lapho i-1.5 ijoining fee yakho leso steki leso ozobulaphana ke endaweni yasebhizane intshingizi ebhizane kanti ke lapho ke kulowo mdlalo ke kwisteki sika 10,000 kusihlukaniseke kanje ku position 4 uzothola 1,000 u position 2 position 3 uzothola 2,000 u position 2 uthole 3,000 kanti u position number 1 uzothola ke u 4,000 kanti ileyo ke ihlwani ileyo ke isteki isikhanda ke u 10 esigaqhude sisimi kanjalo nje ama uthi abazobe bekhomeliseka kanjalo kanti kwisteki ke lesi sikhathi sobe sidlalelwa kakhulu ke sa 20 u position 4 uzothola ke u 2,000 position 3 uzothola u 4,000 kanti ke u position 2 uzothola ke u 6,000 bese ke ozokhalimuke naso isicoco sika position 1 uzothola ke u 8,000 kulowo mdlalo ke uzobe ulena ebizana insizini entshingizi umdlalo ke ozobe usebizana ke lowo ke ngomhlaka uzobunini uzobe umhlaka 29 kuAugust lowo mdlalo ke leko bizana kanti insizwa ke impela ziyanxusa impela ukuthi ziphume ngobuningi bazo ukuzoncintisana ukona ke lo mdlalo ke lo wawo ke ucothoza ozobe ukhona le ebizana

uraka imsala zona kumkhungudlo vona 7.6 FM utshinje lapha ke tela eyami class ihlala igcwele lapha ke iwine ekusho yona ke lapha ke insizwa lapha ke uraka insizwa khona yena imkhungudlo vu pitch ama respect and lapha spinners athola lapha ke kid castrel yena ke lapha ke ka 13 na lapha ke kid castrel ka 8 lapha nje yena ke lapha ke imthetho kanti ube khona lapha ke ubana lapha ke okb lapha ke got gravity no K beat lapha ke bethi nje lapha ke shameless emsakazweni wakho mkhundla vona 7.6 FM the sound of choice of KZN capital kanti ke lezi ngoma ezivutshelwe khona la pitch ama respect PMP ya kadike la prayba abofisa la prayba ingcenye yohlela phela ngasithinda lapho 0333423970 0333423970 noma la prayba usithinde ku WhatsApp line way 2 la prayba 0623151986 0623151986.

Zola 7 emsakazweni wakho umgungundlo bona 7.6 FM, the sound of choice of KZN Capital. Laphana nje Holy Jesus, laphana ke umzolisto kanti bekhona laphana ke uMandoza, laphana ke igadethi yena ke laphana ke ngitsotsi yasezola, yena uyitsotsi yasezola not mina, laphana ke uyitsotsi yasezola. Kanti laphana ke ubanina laphana ke usijava uthi ubekhona laphana ke yena ke igadethi na igadethi laphana ke ukube ngangazi yabona ke laphana ke usuku suzola ke lapho singasekho kubuyela emuva masukhuluma lawo magama lawo usuthi hey kube ngangazi ngaba ngizange ngiye lapha na ku Sticks kube ngangazi ngaba ngizange ngiye lapha ku Zanele yabona ke manje sekunje kungenxa ya Zanele kade ke la preke isikhathi sithi la preke imizuzu umthathu lishayela la preke ihora lesibili mabuzana kuvula lo msakazo wakho nje ngikubingeleni kwamukela preke khule sijoin the city kade sekhona ke lapha ka ma guest 2

izola ngitshethe omunye umdlalo bulapha ke Thohoyandou Stadium le kovenda engazibe kunjani ke ukushisa ngoba ke indawo ke shisa ngendlela eyisimangaliso leyo bonje ngoba ke lapha iVenda FC ibidlala lapha ke nawo ke iLerumo Lions lapho ke shane zazabukana ngayo ke i-throw ka 1-1 ngitshele ukuthi ke namhlanje khona ke imidlalo eqhubekayo buka nje ngoba ke ngo 3 o'clock iqalile ke imidlalo yonke isenkundleni sikhuluma ke nawe nje buka nje ngoba ke iHope FC iqembe elisha lo makoti ayikena ke NFD idlala nawo ke lapha ke University of Pretoria wona ke amaTax umdlalo ke uqale ngalo ke ihora lesithathu njengoba ke ngishindaba kanti ke angitsheli futhi ke omunye umdlalo ngempela ke uphakathi ke kwayo ke inina uphakathi kwayo ke noma ke ulapha ke emxolisi disk Jacob Stadium uphakathi kwayo ke Hungry Lions la idlala khona ke nawo ke iComora United omunye umdlalo ke futhi ulapha ke eMafori Mphahlele Stadium ngitshele nje ukuthi Leicester City noma ke Leicester Ford idlala lapha ibhekene nawo i-Orbit College ngaye ke futhi ke u 3 o'clock lapha ke Sugarray iculu khona ke eThekwini iMidlands Wanderers yakhona ke la eMaritzburg awumadoda ezakhe uGattuso badlala ke lapha badlala khona ke nawo ke iMagesi uzokhumbula phela ukuthi iMagesi iya-relegatewa ke lapha ngayo ke isizini edlule bekade idlala kuyona ke isigaba esikhulu okuyiyona ke ibhethwe i-Premiership kodwa ke bayithole ke sebedliwa ke yizembe behlela ke lapha esigabeni ke esincane uyona ke lapha ke i-NFT asiqhubeke futhi sikutshela ukuthi ke omunye umdlalo ke olapha ke kuphi na noma ke eMafikeng Stadium langempela ke ukudlala khona ke iNorthwest University omakoti ke laba kuyona ke iNFD futhi ke bayafika labo bafana badlala nawo ke lapha iUppington City nawo ke lowo mdlalo ke uqale lapha ke ngehora lesithathu lapha kwaNyamazane Stadium khona ke futhi omunye umdlalo iThe Bees idlala nawo ke lapha iHighbury ngaye ke futhi ke u3 o'clock angikitshimi ke ngithi ukungena kancane kweza lapha ke ekhaya khona ke kuyona ke iMidlands angitshethi ke iMidlands iye yaba nesithangami ke nabezindaba la ngempela ke hamba khona ke abaphathi bakhona bezokwethula khona ke ngokusemthethweni abadlali abasha balo leli qembu besithulela nje ukuthi ngakubeke leli qembu lizoma kanjani kuyona ke lesizini uzokhumbula phela ukuthi usihlalo waleli qembu iye washo ukuthi cha asilindeleke kulokho ukuthi siphinde ke sivike i-relegation ngoba ke kokudlule kya understandeka noma kuyezwakala ukuthi ke bezivika izembe ngenxa ukuthi ke besiqala ukuba khona kwisigaba ke esikhulu sawo ke lapha iNFD kodwa ke kulokho uthi ke cha impela ke nabo bazimisela ukuthi bedlalele ukuthi ke bethole ke ipromotion ukuthi beyodlala lapha ke esigabeni esikhulu okuyiyona ke lapha iBetway Premiership kusho yona ke lapha usihlalo waloke leli qembu yona ke iMidlands Wanderers 18 minutes after 3 o'clock yona ke ingosi sezemidlalo sanda kungena sanda kusimukela cha awudukile nakancane umsakazo wakho lo uzihlalele nje kamnandi lapho kusofa uhlezi nje kwibalkoni yakho uyabuka umoya uyaheleza oshisayo kodwa ngithi sawubona lapha eteksini emgwaqweni la ohamba khona mhlawumbe ngabe usegroundini ulalele kuma earphones wakho ngithi nje sawubona udukilana kancane umsakazo wakho lo wona ke uMgungundlovu FM sikuyena ke 107.6 FM yebo.

Oh madoda babuya ophaca yi ama sandals bayabuya ke nakanjani ngijime ngitshele ukuthi ke namhlanje khona ke imidlalo ke ithinta yona irugby ngizokutshela nje ukuthi ke kusukela lapha izolo bikhona ke imidlalo ethinta yona lapha iCurry Cup eqhubekayo ke khona ke ngizokutshela nje ukuthi izolo lapha ke eWoodbend khona la no eWoodbend khona la eMaritzburg ebikhona ke imidlalo la bekudlala khona ke ini na yona ke lapha iHollywood Bets Sharks la ebidlala khona ke nawo ke lapha ke iFidelity Lions la ngaphela ke iHollywood Bets Sharks ebena 22 kwase uthi lapha ke inina yona ke iFidelity Lions iyaba na 22 bashane baze babukana ke la kuyona ke imidlalo yayo ke iCurry Cup asiphinde futhi sibuke ukuthi khona izolo khona ke futhi bekade imidlalo bekade iqhubeka yayo futhi ke iCurry Cup buka njengoba ke lapha Loftus Versfeld stadium bekade ke kukhona ke umdlalo phakathi kwa ke iVodacom Bulls labidlala khona ke iBayern nawo ke lapha iDHL Stormers la ngempela khona ke yes iyaguqa ke lapha ke iVodacom Bulls ngaye ke u26 kuyena ke u50 hey madod sibabongele kakhulu ke abafana bayo ke lapha iStormers insizwe zalenge phela ke eKapa loDumo kanti ke ngitshele ke lapha ukuthi ke eMbombela Stadium bukhona ke umdlalo futhi bukade ukhona izoli eLink Pumas la ibidlala khona ke iBayern nawo ke iSuzuki Griquas la ngempela ke iPumas ABC guqa ke khona ngaye ke lapha ke u14 80 Suzuki bena 38 kwasekuthi lapha yona ke Pumas yaba ke no 14 nje kuphela waphela kanjalo ke lowo mdlala ngitshela ukuthi ke namhlanje lapha ku 3 o'clock ngempela ke isukile ke umdlalo bupha noma ke ophakathi kwawo ke ama Cheetahs noma ke iChota Cheetahs lapha ke Free State labidlala noma ke edlala khona ke nakwe iBoland Cavaliers lo ke umdlalo uqale ke ngaye ke u 3 o'clock noma ke ngalo ke ihora lesithathu khona ke lapha eToyota Stadium khona ngempela ke Lego Free State ngitshela ukuthi ke iwona ke umdlalo ngempela ke obheke ngamehlabu bese kuthi ke namhlanje hey impela ke into akibekela amazolo umdlalo ke lapha wayo ke international rugby lapha kathi kwa ke iningizimu Afrika wona ke ama Springboks abesilisa yebo badlala nawo ke lapha iNew Zealand singasho nje sithi ama Springboks nawo ke lapha ke ama All Blacks yona ke iNew Zealand makudlala ke lezi inkunzi ezimbili imvamisa impela kuswe kumdlalo ngempela ke onzima ngendlela yesimangaliso sesibuyelwe isithombe salakho sika 1995 la ngempela ke zake zabambana ngehluthu ngoba iNew Zealand ijwayele ngempela ukuthi isini ngizimu Afrika isinikeze inkinga ngendlela esimangaliso bua njengoba ke uFelix Jones uyena ke iassistant coach lapha kona ke ama Springboks uyisekela umqeqeshi lakhe lapha uRassie Erasmus ushilo ke wathi ke abakudinga kakhulu kuyiqembu lesizwe laseNingizimu Afrika ubumbano ekubona ke abadlala phesheya nabadlala ke la ekhaya badinga ubumbano ukuze iqembu labo likhiqizeke imphumela okuyiyona yona ngoba ke uthi ukuthi udlala phesheya noma udlala la ekhaya kuya ngokuthi ke ukuyimisela kungakanani kuwena uzothola ke ithuba khamsana ke nakho ukuyimisela kwakho 14 minutes after 4 o'clock kuyona ke ingosi yazo ezemidlalo yena kukhulekani uSibusiso wakanxuma lisibongo ya azidluleke lapho sidlulele phambili ke manje sibuke ke ukuthi ke khona ke futhi imidlalo eqhubekayo ngaphansi kwakho lapha English Premier League sesingena kulona ke ibhola lezinyawo siyabuyela nje kulona sikutshela ukuthi ngakube kuhamba kanjani naye vulile ke imidlalo yakwe EPL noma yonke na English Premier League sikutshele nje ukuthi uma ngabe sikubhekela nje ukuthi ke lapha ke izolo kuvule lapha iArsenal okuyibona ke ama champions awke lapha iEPL noma yona ke English Premier League ivule lapha noma kodi ke iCoventry City buka ngoba ke iArsenal ibe namagoli amathathu ezakhe lapha ke uMichael Arteta sivuleke lapha ngaye ke isibhaxu ibhaxa blabuhlungana yona ke iCoventry City ngaye ke lapha u3-0 buka njengoba ke igoli leArsenal lokuqala lingene lapha ngomzuzu ka15 liza naye ke lapha uHavertz kanti ke lapha ke elesibili liza ke lapha ngomzuzu ka23 liza naye ke uSaka kanti ke ngomzuzu ka49 yabuya futhi ke amaGunners yona ke iArsenal iza lapha ke negoli ke lishawo yena ke ubani na
yena ke u-Odegaard ngayeke lapha ke umzuzu ka-49 okwenzeke ukuthi igcine ke kube uyena ke u-3-0 kanti ke namhlanje ikhona ke imidlalo eqhubekayo ngitshethi Hull City ibhekene nako lapha i-Manchester United lapha ke umdlalo ke lo osiya ngasemaphethelweni kuwona ke phakathi kwako i-Manchester United.

nawe lapha ke ini na yona ke i Hull City kathi komnye umdlala ngitshethi Ipswich idlala nawe lapha ke i Sunderland ngaye ke u 4 o'clock komnye umdlali Everton idlala nawe lapha i Crystal Palace ngaye ke futhi ke u 4 o'clock Nottingham Forest idlala nawe lapha i Leeds lapha ke ngaye ke futhi u 4 o'clock asigijime futhi Brentford ibhekene nawe lapha ke itina i Tottenham Hotspurs mangabe kamanxa lapha i Horror lesithupa khona ke khona namhlanje angibikele lapha kusasa ngaloke isonto Manchester City uyadlala ke lapha ebhekene nakwe lapha inina yona ke iBournemouth ngaye ke lapha ke u 3 o'clock khona ke lapha yana ke kusasa kanti ke masibheka nje siqhubeka sibuka eminye imidlalo khona ke ngaphansi kwa EPL noma ke English Premier League asikutshela ukuthi iBrighton ibhekene nakwe lapha iAston Villa ngaye ke u 3 ntambama iNewcastle United ibhekene nakwe lapha iLiverpool ngaye ke lapha u 5:30 khona ke lapha ke kusasa kanti ke ngawe umsombuluko khona ke umdlalo uwodwa vo ngela khona ke iFulham ibhekene nawo ke lapha ke ininayo na ke iChelsea ngaye ke lapha ke u9 kusihla singena lapha kuyona ke iLa Liga noma ke iyona ke lapha ke iLiga lapha ke eSpain sikutshela ukuthi lapha izolo qalwe khona ke izolo nakhona iReal Betis ivuleka mnandi ishala lapha ke iyona ke iReal Sociedad ngaye ke lapha ke u1-0 lo mdlalo obukade udlala ke khona izolo kanti ke ngikutshela ukuthi namhlanje khona imidlalo iAtletic idlala nawe lapha iSevilla ngaye ke u5 ntambama kanti iValencia idlala nawe lapha ke iCelta Vigo ngaye ke 7:30 iEspanyol ibhekene nawe lapha iReal Madrid ngaye ke lapha u9:30 bese kuthi lapha ke kusasa ngalo ke isonto Atletico Madrid ibhekene nawe lapha iVillarreal ngaye ke lapha ke u5 ntambama iGetafe nawe ke lapha iRacing Santander ngaye ke lapha u7:30 bese kuthi lapha iElche idlala nawe lapha ke iBarcelona lapha ke ngaye ke u9:30 khona ke lapha ngalo ke isonto khona ke kusasa kanti ke ngomsombulo kodwa nje aba umdlalo ebuwani ngoba ke lapha iOsasuna idlala nakwe lapha iLevante ngaye ke lapha ke u7:30 noma ke kamanxa lona ke ihora ke lesikhombisa khona ke lapha kuyona ke iEnglish Premier League noma ke kuyona ke iEPL ihamba kanjalo ke imidlalo ezothi ke ngempela ke uyibambe ngawo ke impela sona sokubukela nje ukuthi mhlawumbe ngakube kuhamba kanjani kuyona ke imphumela yayo ke MTN 8 kuze kube yimanje ngoba siyazi ukuthi ke qalile ke isemi final khona ke namhlanje isemi final yokuqala phakathi kwa ke Orlando Pirates nawo ke lapha ini nayo na ke isekhukhune umdlalo lapha ePeter Mokaba Stadium 19 minutes after 4 o'clock ngiyona ke ingosi yazo ezemidlalo sobona ke sanda kungena.

sithena kuphela umsakazo lapha Love FM. Uhlelo ze music kwa uzoyazi uhlelo siyando mtaxumisa. Till 10 o'clock.